0: 桃折り茶。折り当てり折り釈迦マウィラ。折り当てり折り当てり。こっちへあげぼちん。いえぼくん、いりぼぼ。Nick Bobo Chimolaya,
1: Chala, Chala, Chala, Chala,
0: Nick Bobo Chimoba, Ilaye.